panista pa que dos galas. Ya panista pa que dos anisa. Nisa, na risulta e de gaina. Ya panista pa que dos galas. Panista pa que dos galas. Hey, ka cool ta gane. Hey, ka cool ni a. Hey, ka cha la la ni ta. Ni ta. Na di du ta e di ga e. Na di du ta e di ga e. Ha ma ni sa wa ke do sa. Na di du ta e di ga e. Na di du ta e di ga e. Ha ma ni sa wa ke do sa. Ni ta. Ni ta. Thank you.